Sulu minute je ri jula tasi lo to mafu fa muta le tatu maftanga ni cha yao afa lo tasi tatu malu